0: nhiều gì.
1: Rồi đến luôn. Nhưng ta sẽ không có lưu được nữa.
2: Pongan la camilla aquí. Apártense. Vamos a tomarlo por los brazos y por las piernas.
3: Rápido, uno, dos. Recto, recto, recto.
2: Manténganlo recto. Está inclinado. Corran, corran. Baja la cabeza.